0: Kelen na bamanankan yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bamanankan bɛ jate linguistique de fɛ coefficient 2 o coefficient 2 fana la fan kelen de bɛ tigɛ k'o kɛ bamanankan ye o b'a yira k'a fɔ hali ni mɔgɔ min ma kan yɛrɛ mɛn i latigɛlen don a kan k'a fɔ ko hali bɛ se ka baki sɔrɔ nka ni an ka kiimɛni laban minnu bɛ kɛ denmisɛnninw ka koron k'a yir'u la k'a fɔ ko n'u ma kan ninnu kalan ka ɲɛ u bɛ se ka examen jɛ u b'a k'u sɛbɛ nka o fana donbala tɛ dɔwɛrɛ minɛnw ka bila mɔgɔw sen kan an ye gafe ko fɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ an ka kanw na u ka don kalanw programu na o fana ka jate minɛ walasa mɔgɔw ka senkɔrɔma don sɛbɛnni na halisa sabu mɔgɔw bɛ sɛbɛnni kɛ n'u dɔnmɔgɔw dɔrɔn tɛ a tɛ san ni jamana ye an ka baara minnu kɛra an ka kan na ka olu don programu na sa i b'a ye k'a fɔ a bɛ cɛsiri di mɔgɔw ma fanga bɛ fara ɲinini kan halisa dɔntaw fana bɛ bonya ani k'a kuma datugu a tɛ ɲɛ min kɔ fefefe o ye musaka ko dɔ ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ka bila an ka kanw kalanni kama ani ka kan kalanbagaw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jo n'o ma kɛ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye
1: lawale siya ka a faamuna i ni ce kosɛbɛ sɔnna an kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi
0: aw ni ce aw yɛrɛ ka dannaya la
1: kalanso sera jɛmu ka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnni la b'aw hakili jigi k'a fɔ ko babu tun bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka kanw lakalanni de la an ka kalansow kɔnɔ an yɛrɛ ka kanw lakalanni bɛ taabolo jumɛn kan yala gafe bɛ sɔrɔ wa walasa ka se ka kanw lakalan k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛrɛ ma kɛ marabagaw bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka kanw ka se ka lakalan a ɲɛma an ka mɔgɔlele lawale siyaka ye nunu ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen de jaabi a bɛ se ka jɛmukanw lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka facebook sanfɛ aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ani babu wɛrɛ ye
2: aluni wura an tulu bɛ rfi dala nɛgɛ kaɲɛ 10 ani 7 o sela bamako ani dakar
3: bintu sise
2: an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw filɛ an be o kɛnɛ min dabɔ yɛrɛ ni politiki kuma ye senegal wasadenw ye sariya ta bi wura ɲina ka ɲini marabagaw fɛ u k'u ka nafolow ɲɛfɔ déclaration de patrimoine u dontɔla ni u bɔtɔla a furuba baaraw la wasaden 137 de y'u ka jiɲɛ di o ko la salif saganogo tun be an ye wasabolon na kabini bi sɔgɔmada ɲina aw bena a ka ɲɛfɔli sɔrɔ da kun na kitigi kuma fana an ka kɛnɛ ɲi kan lagini hakilinafɔ la bɛɛlaba ka kiti tun be senna diksin kitiso la o senfɛ jigina kititagala ye san kelen kaso ɲangili de laɲini a kama jaabiw man kɔnɔnɔ don arabado nata mali la bi bamako kitiso ye mohamɛd yusuf bacili rashbach ni rokia dumbuya tata rosvi shɛr ɲangi ni san 7 kaso ye san 3 wɛrɛw be juru don u la nga u ka lafasabagaw ko u bɛ taga na ko ye sɔsɔli kitiso la aw ni wura wa aw dan se kokura la i ko n tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko senegal wasadenw bɛnna kan ka yɛlɛma don sariya sunba sariya sen 37 na o min b'a jira ko jamana ɲɛma wasabolo ɲɛma ani marabaga jɛkulu ta ka kan a k'u ka sɔrɔw dantɛgɛ o bɛ kɛ u donni ni u bɔ wagati la u jɔyɔrɔw la wasaden 135 minnu ye tali kɛ a baaraw la u bi 137 de sɔnna o ko ma a fila y'u ban nka salif saganogo wasaden minw yɛrɛ y'u ban u y'u sinsin mun yɛrɛ de kan
1: bintu wasaden cɛrno alasansa ile olu dɔ ye ale ma sɔn ka kala ta a ko ale hakili la pastef wasadenw ka laɲini tɛ ka jelenya ani tilenya dɔn jamana maracogo la cɛrno alasansal ko kabini furukufuruku donna osman sonko ani basinu jumayi fa ye ce ko pastef wasadenw be ka fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa ka ko gɛlɛya bolo ale ko pastef wasaden fila wɛrɛ olu y'a jira k'olu be basinu jumayi fa ye de kokɔrɔmadɔn jibi sisi olu dɔ ye ale y'a laɲini jamanakuntigi fɛ a ka wasabolon ci marabagaw fanfɛ kiriko minisiri maître musa sar de tun be wasabolon na ale ko jamanakuntigi y'a ɲini wasabolon ɲɛmɔgɔ ani marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ olu fana ka u ka sɔrɔ dantigi kalo 3 u dɔn waati fanga la ani kalo 3 u boli ko fanga la maître musa sar kafo la basiru jamayi fa ye ko bololafɛnw dantigili o ka kan ka kɛ sɛbɛn de ka fara sɛbɛnw kan minw be bila sariyasɔnba kolosi kitibolo ɲɛkɔrɔ jamanakuntikalata waati la cɛbɔw ka olu dɔn u ka sɛbɛnw kɔnɔ pastef wasaden min tun ye ni sariyalaɲini ni kɛ n'o ye amadu ba ye ale ko olu ma ban jamana kuntigi ka laɲini ma a ko sisan min tora a ka sariya ni lawaleya tile segin kɔnɔ bintu wasaden 135 de tun bɛ wasabulon na 133 olu sɔnna yɛlɛmani nin ka kɛ fila olu de y'o ban bintu
2: i ni cɛ ɲɛfɔliw la salif saganogo senegal halisa dɔ farala taji sɔngɔ kan kabini sibiridon tɛmɛ

0: tigɛ a m'a fɔ fana o be se ka sɛgɛsɛgɛ cogo di o de kama an y'a laɲini ka nin yelemani ɲi don sisan n'a m'a lawaleya tile wɔrɔ kɔnɔ dankari don an sɔnna jamana kuntigi ka hakilinataw ma a t'i se k'i ban ka sariya ɲi lawaleya
1: fangasina wasadenw don i n'a fɔ an ta babakarigom olu sɔnna ka kala ta ko bawo sariya nin be jelenya de kofɔ hali ni k'a sɔrɔ a tɛ farale ko gwɛlɛmaw kan apɛ politikitɔn wasade abdumbo ale k'a fɔ la nin ko nin bɛɛ be usman sonko ani basur jomayfayi ka benbaliya de jira
2: usman sonko dun ka politiki tɔn pastef wasadenw de kaca wasabolon kɔnɔ ka tami kunu kalatala kɛmɛ ani bisaba ni loolu kan fila de dɔrɔn masɔn sariya ɲi ka sugandi tɔw bɛɛ sɔnna wasadenw ka kalata kɔ sisan a tolen jamana ɲɛma basiru jomayfayi ka latigɛ ka sɔn ale sariya ma n'an ko ka promulge senegal ni gambi jamanaden bi naani ani fila moritani gikan sorasiw ye olu de niw la kisi kɔji sanfɛ karilon tun ka natala ninu tun b'a fɛ ka taa ɛspaɲe kɔji sanfɛ dokun kɔnɔ musow ni deniw tun b'u kɛ la nka u ka kulun tun b'a fɛ ka dafirin waati min na u sera nwadibu kɔji sanfɛ moritani marabaw de y'a kunnafɔni di dɔntɛli sɛbɛ do kɔnɔ zambi jamana ɲɛma aikande ileshima ale bɛ to fanga la kalatakow cakɛda ye alimisalon tamini jamana ɲɛma kalata jaabiw da kɛnɛ kan bisɔma joona o jaabiw bɛ sebaaya di jamana ɲɛma ye ne ma tako fɔlɔ yɛrɛ la premier tour a ye kan bi wɔrɔ ɲɔgɔn de sɔrɔ n kɛmɛ kɛmɛ sara la asinakɛ brian mudumbile o ye kan bisaba ni segi ɲɔgɔn de sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la minuti bisaba o minuti bisaba mɔgɔ kelen de bɛ fatu ebola bana kosɔn rdc jamana la duniɲa kɛnɛya kotɔnba oms de y'o lase tɔn yi ko ebola bana ɲi bɛ rdc tan halisa ka ɲɔgɔn ebola siya jugu tun ma ye fɔlɔ karo saba ale bana poyili kɔ a sera ka mɔgɔ wa filani kɔ de nitanya yalamun ne kama fɛɛrɛ minw bɛ ka ta u tɛ se ka dankarikɛ bana ɲi na dɔktr tiula albert ka jaabi bɛ an ka jaabi lamɛnsa kɛnɛyako baɲumankɛ tɔn alima mɔgɔ don
3: y'a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité
0: lakanabaliya lalaya min be yen u t'a to furakɛlikɛlaw ka taga sigiw ka se ka kɛ ni ka bana yɛlɛmata ɲi kunbɛn a filana nafolo layidu min tara o t'i sera ka di sanko bana kɛlɛli baaraw ka kologiriya sabana furakɛlaw akɛ ye gwɛlɛya wɛrɛ ye sabula u t'an bolo ka caya fɔɔ an ka to ka mɔgɔw falen falen sanko dɔw ka se ka lafiɲɛ o bɛɛ la fɔ fɛɛrɛw ka ta sanko furakɛli ka kɛ kuda ye ebola bana furakɛ yɔrɔ minw be yen baaraw tɛ kɔtigɛ yen nga laɲini ye ka dɔ fara o kan ani ka mɔgɔw furakɛ a ɲama furakɛliw bɛɛ sinsigilen don bana tamasiyɛnw de kan walima fɛɛn o fɛn be se ka mɔgɔw lasɔmi o radon cɛsiri caaman de laɲinilen don mɔgɔw yɔrɔ minw be bana kɛlɛli baaraw la min be ka dankari kɛ bana kɛlɛli la o ye kibaruya cayali kojugu ye a kolonw sigidaw kɔnɔ y'asa ka bana sugu ɲi kɛlɛ fɔɔ sigidadenw ka sɔn a ma
2: dɔktr siula albert kumakaw balimakɛ tɔn alima mɔgɔ don a kumakaw tara rfi françai ka mɔgɔw fɛ isubzerbo y'u bayɛlɛma kamerun waramusow olu segina so u tɛgɛlakoloma segin kunu u segina ni musow ka kan jɔnjɔn de ye u ye min ta malawi ɲɛ kɔrɔ kunasi ni marɔk jamana la jamanaden bayirika de bɔra k'u kunbɛn yawunde ni jamana ka mayo ye u kana nisɔndiya kɔnɔ jamana ɲɛma pol biya min bɛ jamana kɔkantan o kuni ye carili de kɛ a ka bɔlɔlɔ facebook sanfɛ ka kamerun tolantana muso ninu fo u ka sebaaya sɔrɔ na musow ka kan na aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ musa kiam ni bolo n b'aw lasɔrɔ n kɔfɛ dɔɔni sisan.